0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Asni ki kanadamba nga shiogu mapang pungwa kwa dungba deng kilimi miripat sindong nung en alamla kangsa nga changa shilama kipa nga shizu.
2: Yangi ge takam nung tachang shiba ka lamsa tibner uzi kangsa lima nung kamnetri bongo chubili amungda kutsi asir gubu na takam liya tina akambuk nung changra tima lungsu tiba munga liya se. Ipa mabang nungjibo, cerapuri je, merang tungna mae bilama, kutanga masih jam mae bilama lese. Ipa mabang nungjibo, amang dijasia, kutanga masih rut jam mae, panong akam nong munga lese. Cenglemdang unuk nama, kam nuklang mo sendenar je mudak cang dagangadang serasa dem, saka sendenar arungze kam bungulia, amang milen nafsu bama, kubu takam kibu bayi char au. Unuk kangasi sabulu alidang asin diang lori unuk bolong senapzi asir kibubai uziki nengardam anya arwa sindenar dungdakzi zenglam deneng asangar. Alima nungya genggembu tija asyi do lua jirur genggembu tabla tu lua jirur saka ya acakji zenglamir sindong da asinugi akidakta kibubatak nungi mipilai badin jajara temua zidu lua sir. Ipa lima yaki nasi ni titia liza ruba lima ka masa kena busa ipa lima tukzizi saka asin takam danala inuma alias masa ajidang tung dibang budaki au za sushi titi asin danala jinjang alokta da liba takam asizala tunglimi 2020 baikam December 27-28 anuko ipa sindana mudak zidang tunglim deneng sanga

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Asni yikanadan ba ngashiyogo manani chogaku minimitsa tongbadan kilimi miri kahani sindongnong pangarba achanga shilmaki ba ngashitse.
2: Kedenong pangarba asama nongrani. Uda agidang pulanur tongyim di dahar yim dangang agidang kimungwa nangada lokpa utsa tatsaga. Kinongzo kinongbo na liya dasi danwa na sor anaji mesali lang tubuti danwa naji tubu nang yutsu sadok dasi joko alo inya gao danja chabasu talan kia nye alo jagyao tawa ki alo nung yutsu baji onglum baji tenhini wu alo nang parchi anadi parchi ngima songlunga nang ulo uzi sengi nungji alibaji angu Aji patin nung yaru nung, oba yang jibo, uz liru ji, uz ga yilia rung lita, ta shi ji bai, shira aji dar dur, aji tua ge, irak ji sang suwa tukzi, ta nung, tizili la ji abu, ta ji aji bua gila ga yur, sengdu lembu ga, tija nudu anadu agzak, ta aji a gila ga yur, bai atin ba kenga, hulu sengi, pangya la, Ong to rok nong matam pok la. O lo mo long zang la. Sang sang. O long ban sir. Belen tap ta matam. Ni aung lamba hayang. To nai ban na ko. Tan na to ro to nong. Ken. Ta ma chin tong lo zo go ni la. Ta. Iba gan ja nin. Ta da zi bai. O lo la ya. To bu ba tuk sir. Ba ti jan nuan na. An sir. Aung lamba ya. Tubuhi sa yutu se pada coba suca jalan ada apa nuk kesal sebagai iba kan baji medem danga asal uz larang dia maji asal ulo u asal nuk naji kalau mea buka dah sebab isab nung awal lembah iba kan jalan ba kan kaji nuk se